0: 또 어느 거가 이렇게 알베츠케 거바센 티츠 온메드레그라 온 원과 회사 어세 한가가 맞게 거바센 또 티츠다 담에 고 가루 와 미스키라미 아마르 비세스틴스티 아 아크스 그거라니 아 가가 난 남나게 좀치랑 안라인 그란 사우디 가사 오치네 사우디게 메겐라 멘틴 옴구 카디란 아와나 코 하반게 코 인제니라 타하 군다 아 인제니라 아 이스루스 디 온스타니라 타우나 아니라 하이크 위반 이베츠킨다 아 안나사 고 카르반 거르르티 옴스티게 안나이도 안게 아 오콘게 온메데 가가 가지안 왕과이 레이신 남반 이레 진겐데 코나 가가 관이 노가 버스킨데 코구나 그레 와 탈구나 그레 와 가반데 그레 투가가 아우 그레 아고 따렌 단 화시 크라 레이신 남반 이레 ida gedo a sina handy spice a hukro khomron e gedo a tia genta ru system ma a handy spice a hu
1: reje kai kan kan
0: kan ga sala
1: aroma chika ka bap tai dui
0: tangi baba
1: ka ga bap tai dui ka ga bap tai dui amai ka khan una chin un au ne chi da dai ne ha khavet ne ba ka ga ga ha ni safe kan goi kan goi
2: Tengo.
1: Ah, Jadu, yo con Tengo, es hombre, ¿qué te quiera?
2: I'm going to go to the house. Ama besna elom khan anuga ga bon nau tui khuna gre di gaiye sida ye di dang las khau ka ye ama besna la thi hanut ma khuna gre di khaba la ye ne beke na ko ait ma ho nga fer fa la da dum sa ge la kan ko ba sen ka da gre di gre kai tui sa khaba la ye ne ai khaba ne na ku sa ti e che nen ga ku sa ti e che di ti i kha kan ba e ti ti da ye do kho ama be sna na ho nga ama be sna kha ba ti kha ba da ti i ba kha ba a sa a me se a sa kai de khai sa ti da kai da gra si sen ba bi ku anu se anu ka ga ba ra ta e kha ra ta e ku e ka o di ba bi da gra u na ra di ba bi ka o e o ma bi han anu ka ga khan o mi ka da gra khoe na gre kore ba anu ka ga khar ga gre anu omi kha gre gre kuri kore ba da gre ko da ye kai sira kan kan abo ba ne be khet na i da a ta a me sing a ba ba kai de khai sa ki da ye kha ba ne ai ai tu a ni to elo ba go khong ko a di da gre mi a ta a me se da ye go elo ba ka ga ba go khong ko a kore ba de re i da ti khu je su te ta kha ba na no wa re mezi da gen a khora da a ti da ki kha be ne da i khmira ai ba kha ba a sa a me se da si sin ba ta o ki am ka ka ni tswa se ma de a ama ka u je do ba kan kan da gira ne be ken karu ma kha ba ko a sa de khai karu ma ngai da gira si sin ba bi o ngai na ti ne si ra si ba ko i ma sa ra ma ama ka i ko kha ba a sa a me se ka de khai karu ma kan kan da gira sadu ji kha kha karo ma ab kho ma do kho no kho kha ro sa ji kho bare ti kai tu ida re di itu amen
1: amen ku ba kai ti kho tara sin ip tu ba ip ti ka kap ti tai na sta kha ba ngawa he anu ka ka he anu elo he oh oh sin na ha kai out home tron sa ho ke sin e ti ko belo tin oski kuruma arida kuruma prekli cheda kuruma oskin oni desa kurumi oni fiasan yu kurumi anu kagachi anu eluchi hom taus wara kai kwidachi kham hui tari oepti kagusna ida kham skauta sa tau amsna kaka amai so anu kagapkira kham hui ta timang ira dai duda hum taus ka wada yego wada yego ban jesu pya ke kum kiram kum chita si khairan humi chi ha chi ani ugodi kan goi kan gois ta ga du go